Yakilla kakpi kan kushikuyan kakpi kan angushka kakpi kan nahambirikukpi kan sano puro kakpi kan baladito kan bajuchito kan conaguan tandaringapa kaipimi kanchi 5:44 5:44 Wijay kunawan kan kunata acompañasha Wijay kunawan kan kunata